Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Vai, Guru. Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru. Vá, Guru.